0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ours the story. I am paid to exist.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Ногірськ 95 і 9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
5: Флеш-ранок. Мистецтво смаку на 104.4.

0: слеш ранок.
1: Культурний ранок на Топ Радіо.
2: Радіо. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
3: 8 година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плей». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янчана!
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
3: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
4: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
5: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади.
0: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Що ж, друзі, всім привіт. 9.07 на годиночках і перша неділя цього вересня. Макар Височин біля мікрофону. І будемо з вами разом заряджати цей день. Сьогодні трошки прохолодно, але це нічого страшного. Я думаю, будемо зігріватися нашими найкращими піснями на Топ-радіо. Піснями на Топ-радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Поцілую тебе! Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Отже, друзі, хочу вам розказати цікавий факт про 6 вересня. Отже, саме цього дня у 1522 році завершилася перша в історії навколосвітня подорож. До Іспанії повернувся корабель «Вікторія», єдиний із 5 кораблів експедиції Фернана Магеллана, який зміг пройти весь маршрут навколо Землі. Сама подорож тривала майже 3 роки, а Магеллан до її завершення не дожив. На жаль, він загинув на Філіппінах. А ще експедиція привезла із собою дуже цікаву проблему. У судновому журналі виявилося на один день менше, ніж було в календарі на батьківщині. Так мандрівники на практиці зіткнулися з тим, що сьогодні здається очевидним. Під час руху навколо Землі змінюється дата. Ось така маленька календарна загадка, яку людство буквально привезло додому після першої подорожі навколо планети. Ось така цікава інформація про сьогоднішній день, про 6 вересня. Ну, а ми з вами будемо продовжувати. 9:40 на годиночках і найкраща музика на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 10-та година.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Дорофєєва та її трек «Феноменальн» в ефірі ТОП Радіо. Друзі, обов'язково залишайтеся з нами. Нагадую вам про наші соцмережі: Instagram, Facebook та TikTok. Там багато цікавого. Можете побачити, як ми працюємо буквально наживо. Що ж, на годиночку 10:19, і це означає, що скоро для тих, хто працює, я думаю, таки також є, буде вже скоро обідня перерва. Тому зовсім трошки залишилося. Ну, а ми будемо продовжувати. І найкраща музика, як завжди, на ТОП Радіо.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
5: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Що ж, друзі, а тепер трохи космічних новин. Європа зробила важливий крок до власної космічної незалежності. Учора, 5 вересня, німецький стартап успішно запустив свою ракету із космодрому в Арктичній Норвегії. Ракета вивела на орбіту 5 невеликих супутників, і найцікавіше тут навіть не це. Запуск став першим комерційним орбітальним стартом із континентальної Європи. Для компанії це особливо важливий момент, адже її попередня спроба завершилася невдало. Тепер же європейці фактично довели, приватна космічна галузь Європи може самостійно запускати ракети на орбіту. Схоже, космічна гонка вже давно перестала бути справою лише США та кількох великих держав. Тепер у ній дедалі активніше з'являються нові європейські гравці. Ось такі космічні новини, друзі, це не може не радувати. Ну а на годиночку 11 година і 11 хвилин, і ми продовжуємо нашу неділю.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янське, 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама. Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, а тепер трохи музичної ностальгії, яка несподівано повертається. Компакт-диски, які багато хто вже встиг поховати разом із касетами та плеєрами, знову стають популярними. У США продажі CD знову почали зростати, а музична індустрія фіксує несподіваний інтерес до фізичних носіїв. Люди купують диски не лише заради музики, для багатьох це вже своєрідний спосіб володіти улюбленим альбомом, а не просто слухати його через стрімінговий сервіс. Ви знаєте, і в цьому є певна іронія. Ми винайшли спосіб зберігати мільйони пісень в телефоні, а потім почали знову купувати маленькі круглі диски, які колись здавалися вершиною технологій. Схоже, музична ностальгія працює за принципом, якщо річ достатньо довго вважали застарілою, є шанс, що вона знову стане модною. Тож, друзі, можливо, скоро і до нас ця тенденція дійде, і будемо з вами купувати знову CD-диски з альбомами музичними. Рухаємось далі, 12.07 на годиночках, не перемикайтесь.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 40.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 13 година.

0: Топ-радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій.

0: процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Є пісні, які просто звучать, а є ті, під які хочеться трохи більше темряви, трохи більше драматичності і, звичайно ж, танцю. Леді Гага написала «The Dead Dance» спеціально для другого сезону «Wednesday». Трек звучить у сцені з танцем Ені та Агнес і став своєрідним музичним продовженням тієї готичної атмосфери, яку свого часу створила «Blood Mary». Отже, тепер Леді Гага і «The Dead Dance» на хвилі Топ Радіо.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, а тепер трохи історії про наше місто. Цього року Кам'янському виповнюється 276 років. Перша письмова згадка про Кам'янське датується 1750 роком. Тоді це було невелике поселення на березі Дніпра, а вже за кілька поколінь все змінилося. Місто стало одним із найбільших промислових центрів регіону. До речі, День міста в Кам'янському традиційно відзначають у третю суботу вересня, вже відзначили. Це було 19 вересня саме цього року. 276 років – це коли за плечима вже ціла епоха, а попереду все одно залишається місце для нової історії, бо Кам'янське – це не про місто на карті. Це місто, яке продовжує писати свою історію просто зараз. Top music.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну! 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Що ж, друзі, 14.58 на годиночках, і будемо завершувати наш недільний ефір. Попереду лише найкраща музика, і обов'язково нехай маленький дощик нікому не зіпсує сьогодні настрій. Я впевнений, завтра погода буде краще. Будемо очікувати на продуктивний початок наступного тижня, що все буде добре і він буде легким для нас. В студії був Макар Височин, почуємось.

0: Реклама. Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Залежному.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 16 година.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: На ТОП Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800.

0: 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17-та година. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Поцілую тебе! Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямів.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienskie або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
1: Топ-радіо. Топ-музика.

0: Топ-радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76. Мамо, я
1: закохався. Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ
0: радіо. 19 година.
1: Топ радіо.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Варта на 104,4 FM.

0: dientes. Enséñame los.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: ніж на варта. На 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветерану відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік, послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

модернізацію зножених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегіум номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає 3 сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості.

0: З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна вата на 104.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.